0: فرمائش. نمسکار اندرپال جی، بتائیے آج اس پروگرام میں کون سا گانا چنا ہے آپ نے؟
1: نام ہے ہفتہ اور جیت کے بول رہے یوگا یوگا، گائک امیت کمار.
0: جی جی، بہت آج انتراشٹری دیوس پر بہت اچھا گانا چنا ہے آپ نے، تو بتائیے اس یوگ دیوس کے اوسر پر کیا آپ نے یوگ کیا آج صبح؟
1: میں ڈیلی یوگ کرتا ہوں میڈم، صبح شام ڈیلی کرتا ہوں، آدھا آدھا گھنٹہ کا ٹائم دیتا ہوں، پیدل بھی چلتا ہوں، کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ پیدل چلتا ہوں، ایک کلو میٹر دو کلو میٹر کبھی کبھی زیادہ چل دیتا ہوں، اس کے بعد صبح شام ڈیلی پیدل چلتا ہوں، یہ بھی یوگ ہو جاتا ہے. من کی سبھی کے لیے صحت کے لیے، اور شریر بھی اچھا رہتا ہے، من بھی اچھا رہتا ہے، دن چریا بھی اچھا بنا رہتا ہے، یوگ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے.
0: بہت اچھی بات کہی، جو ہماری شروتائیں سن رہے ہیں وہ بھی یوگ کرنے کے لیے بڑے اتساہ ہوں گے، آج کرے ہوں گے، اور پرتی دن ہر سبھی کو کرنا چاہیے، ہے نا؟
1: آج ہی نہیں کرنا چاہیے، ڈیلی کرنا چاہیے.
0: جی جی، پرتی دن ویام کرنا چاہیے. چلیے آپ کی پسند پر سنتے ہیں یہ بہت ہی اچھا گانا، حادثہ فلم کا یوگا.
1: اور سب سے پہلے گیت آپ کو کربھات شروتا کو آکاشوانی وجے کرم انڈوار نکوبار میں جڑے سبھی شروتا بھائی بہنوں کو سبھی کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، اور کیا بولتے ہیں پورے بھارت کے شروتاؤں کو، پورے ادھوشک بھائی کو، انڈوار
0: تمام دوستوں کے ساتھ سنتے ہیں.
2: یہ کیسے ہوگا؟

0: عقلم خود. یہ لیجیے.
1: خوب، تم تو پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو.
0: بس اتنی ہی اردو آتی ہے جناب.
1: اچھا تو میں چلتا ہوں،
0: کچھ دیر سستا لیجیے، شربت پی کر جائیے گا.
1: نہیں نہیں، ابھی میں جلدی میں ہوں، دو تین اور گاؤں کے سمبندھ بھی دینے. سلام جمعدار صاحب.
2: سلام.
3: اب تم وکیل کرو گے بیٹا.
0: اور کر ہی کیا سکتا ہوں اماں، ادھر فصل خراب ہو گئی، ادھر سے یہ خرچان پڑا ہے.
3: اتنا